0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلایم. شلوم رادیو شما مندگان محترم، در یروشلایم قدر ساعت 2:30 امروز روز یکشنبه 7 ایلول 5786 سال از رئیس خوبی یودیان و 30 آگوست 2026 نزدیک میکروفون یوسف مرزایف برنامه من رو مایان هر روز از ساعت 2:30 تا ساعتی که میگذرونیم و آن خیر از روزی پنجشنبه و شبات میتونتون اون رو شنیدن در موج 100.1 100.3 101.1 101.3 در تلکنالی ها 312 در تلکنالی 748 و گاهی گاه در فیسبوک هم یافتن ممکن. ما هم برنامه همون را با اخبارات سر میکنیم. نارومیا در شرق نزدیک عین قصد در نزدی ایران تکرار شده استاده است. از روی معلومات در این روزا، در وقتی که شتاتوی متحده امریکا معلوم کرد که میخواید اساسی اسکرهای خود رو یا که به نظر گرفتنی گزاره هرمز، ایران گفته استاده است که من البته به یگان کشتی که از ما اجازت نگرفت از گزاره هرمز گذاشتند امکانیت نمیتیم و گفته میتونم که گزاره هرمز میباشد گزاره که به یک چند عرب دولت ها رسیده محصولات ها رساندن ممکن یا که از اونجا به دیگر دولت ها گزاندن ممکن و این را حاضر ایران به دست گرفته به یگان دولت اجازت نداده است که باید کشتای خود رو گزرانده تانن. به خیر آنانه که با ایران دوست هستن با آنها ایران اجازت داده ایستاده است. از دیم طرف شتات متحده امریکا را بسمانده ایستاده است که باید دیگر کشتایی که گرچنده که ایران اجازت داده باشد شتات متحده امریکا اجازت نداده ایستاده است برای که ایران اجازت به هم دید. وان البته به حالتی نارامی آوردنش ممکن. رابر تشکلات حزب الله نیم قسم گفته ایستاد است که سببی که ایران غلبه را به دست آورد می باشد که همه خلق ایران یک جای شده یک طرف شدن و در وقتی که همه آنها یک جای شدن البته شتات متحده امریکا در این جنگ بای داد. گفته فکر خود رو بیان کرد و گفت مایان همچون تشکلات حزب الله یک جای شده مایان میتونیم غلبه را به دست آوردن همچون زیدی اسرائیل و همچون زیدی شتات متحده امریکا. یک تخمین دو ساعت پیش از یردنی به اسرائیل یک ساخنین یردنی با یک چند یاروخوک زراندنی بود. قوی بختری اسرائیل این را حس کرده او را دست گرفتنی بودن اما او گرخت تانست. اما خلطه که داشت در این خلطه 7 تپانچه ها یافت شد. شیعه گذشته در یهودا و شمران یک چند به ترتیب یهودیان گذراندن و این قصد در پسلکه گسره را و در اونجا یک چند به ترتیب گذراندن همچون حکومت اسرائیل و همچون دیگر دولت ها زیدی این رفتار ها فکر خود را بیان کردن و قوی بختر اسرائیل در اونجا اسکرهای خود را گذاشت که باید باز عمده در اونجا به ترتیب شده نگذارد. در سری سال 2024 بین اسرائیل و فینلاندیا یک چند گفتوشنا شده گذشت بین آنها می بشد خریدنی یاروخا از اسرائیل و فینلاندیا روزگی خود را داد. وان می باشد هر خیل سیستم هایی که زیدی راکت پرانی که اسرائیل تیار کرده ایستاده است بین آنها می باشد کلا دوید که آن را فینلاندیا از اسرائیل خریدنی بود. این معلومات تا حاضره به یگان دولت به یگان گزیتو تلکنال ها معلوم نبود اما روز گذشته این معلوم گردید و از این سبب مایان همچون به شمایان معلوم کرده استودیم. وزارت خارجه اسرائیل گفته استود است که در همین روزا پریزیدنت ترکیه تایپ اردوان زیدی اسرائیل فکری خود را تکرار کرده بیان کرده ایساد است و گفته ایساد است که دولتی اسرائیل دولتی سیونی ما می باشد از دولت های چون خومخور و انها جنگ را کفته ایسادن برای نیست کردنی خلقی که بگناه هست. از این سبب وزارت خارجه اسرائیل می گفته ایساد است که مایان درمین روزا به نظر گفتم در کار که بگدام تاثیرها گفتارهای پریزیدنتی ترکیه به دیگر خلقها آورده میتواند. بین سعودیه و همچون تشکلات خودسخا در یمن علاقه چندین سالان نفهمی ها شده ایساده است. در امین روزا سعودیه از شتات های متحده امریکه طلب کرد که باید به گذراندن جنگ با خودسخا یاردمی خود را رساند. شتات های متحده امریکه این را رد کرده، گفت که من میتونم یاردمی خود را رساندن به هر خل چیزایی که بشما در کاره هست، اما جنگیدن با خودسخا خواهش ندارم، گفته به سعودی جواب داد. درباره پلیتیک اسرائیل چی طوره که چندین روزا گفته برام دایستادیم، در 27 اکتبر 2026 در مملکت من انتخاباتی پارلمانی شده میگذارد که علاقه چند دیپوتات ها یک چند پارتی ها تیارگری خود رو دیده ایستادند و در یک چند پارتی ها همچون گذشتنی دیپوتات ها از یک پارتی به دیگر پارتی شده ایستاده است. شمی گذشته از یک دیپوتات های پارتی اسرائیل بیتین و شارون نیر گفته برامد که او میخواید قدمی نوی خود رو سر کردن و میخواید از پارتی اسرائیل بیتین رو برامدند و گفت که من از در این پارتی بسیار یاردم دیدم و موافقت خواه به این پارتی ارزمانم، گفت شارون نیر در وقتی برامدی خود گفت. یک مسئله ای که در مملکت ما هست و می باشد به خدمت ارمی گرفتنی جوان اولترادوکس ها که از یک طرف اولترادوکس ها نمی خواهند به خدمت ارمی رفتن، از دیون طرف دولت هر خیلی سانکسی گذارند استرس باییم به زیدی آنها برای که به خدمت ارم بیاند. گفته میتونیم که امروز یک چند ساعت نفر اولترادوکس جوان ها آمده به خدمت ارم خدمت خود را سرکدنی هستند. در اونجا همچون رهبر پارتی اسرائیل بیتنو ویکتور لیبرمن آمده فکر خود را بیان کرد و گفت که ما البته خواهش داریم که خلق اسرائیل همه جوان ها به خدمت ارمی رفته یاردمی خود را رسانند و فکر خود را زیدی آنانه که به خدمت ارمی نامده ایستادند فهمانده داد. نرخ بنزین در بین دوشنبه و سه‌شنبه برآورده می شود که چون این نرخ در 14 سال اخیر روی نداده شده بود و آن یعنی بنزین 95 به 8.25 اگرات برابر می گردد. شبار که گفته برام دیم 14 سال بازه چون این نرخ روی نداده بود و ممکن که جنگی که حاضر در شرق نزدیک شده ایستاده است تاثیر خود را رسانده ایستاده است و نرخ بنزین چطور که در ایستادیم بین دوشنبه و سه شنبه به 8.25 اگرود برابر میگردد. و همچون چطور که در ایستادیم دیگر گونه های آب و هوا در همین روزا آب و هوا کمتر دیگر گونه ها دارد و در این بابت سینوپتیکا گفته ایستادن که تا روزی سه شمه چهار شمه حالا حرارت با ابرناک میگردد و میشود و ممکن که یک چند بار در یک چند شهرهای شمالی مملکتمون بارون باریا شده میگذرد و اما از روزی سه شمه و هاکزا بعد سه شمه و بعد از آن ممکن که آب و هوا گرمتر میگردد و درباره ای که در ایدایی که مایان پیش باز گرفته ایستادیم حالا معلوماتی عنیق نداریم و از این گفته میتونیم که امروز در خیف روزانه 30 شبانه 26 درجه گرمی، در تل اویو 25، در بیرشبه 33-21 و در پایتخت مون یروشلایم روزانه 28 شبانه 20 درجه گرمی. خوربی دلار نظر به شکل به 2.98 از 2 اگرات و یورو به 3.45 از 4 اگرات برابر است. شما هم نگوییم کترم شما خبرهای آخرین شنید برنامه همون را دوام میتیم. ما این برنامه همون را با سرود در خود رحمتی در اجرای بریس نمتیوف دوام میدیم.

0: شنوندگان محترم، شما سرود در اجرای خود رحمتی پروفسور بوریس نماتیف شنیدید. ما برنامه‌مون رو با صوتی فرزند همین کس رافائل نماتیف دوام میدیم.
1: سلام عزیز دوستانم، با شما رافائل نماتیف. امروز میخواهم یک حکایه ساده لیکن پرمعنا به شما نقل کنم. در یک شهر یک مرد کلان زندگی میکرد. آدمی ساده بود، بای نبود. هر سحر آهسته از خانه می برآمد، به یک چای خانه می رفت، در یک کنج می نشست و آرام چای می نوشید. آدم ها او را حرمت می کردند، هیچ وقت با کسی جنگ نمی کرد، آوازش را بلند نمی کرد، همیشه آرام، خوش معامله و با تبسم بود. یک روز یک جوان از او پرسید: اکا جان، چه خیلی شما همیشه آرام هستید؟ امروز آدم ها برای هر گپ عصبی می شوند، جنگ میکنند، لیکن شما همیشه آرامید. مردی کلان تبسم کرد و گفت: بچه جان، وقتی که جوان بودم من هم فکر میکردم که در زندگی از همه مهم پول، آبرو و همیشه حق برآمدن است، لیکن زندگی بسیار چیزها را به من یاد داد. بعد یک قلت چای نوشید و گفت: یک وقت من با برادرم سخت جنگ کردم برای یک گپی میدچه، بعد دیگر گپ نمی زدیم. یک سال گذشت، باز یک سال گذشت. بعد یک روز خبر دادند که برادرم سخت کسل شده است. من زود به خانهش دویدم، خواستم او را به آغوش گیرم، بخشش پرسم، لیکن دیر شده بود. مردی کلان چند ثانیه خاموش ماند، بعد آهسته گفت: همان روز فهمیدم که در زندگی غرور بیهوده بسیار است، لیکن مهربانی کم شده است. جوان آرام گوش میکرد. مردی کلان گفت: بچه جان، در خاطر دار، وقتی آدم از این دنیا می رود، کسی نمی پرسد که چی قدر پول داشت و چی ماشین می راند. آدم ها فقط یک چیز را به یاد می آرند: دلش چی خیل بود. عزیز دوستانم، امروز دنیا بسیار سر تشویش شده است. همه دویده استادند، همه عصبی، لیکن بخت آدم در داد و فریاد نیست، بخت در آرامی دل است. بعضن بهتر از خاموش شویم از آن که کسی را خفه کنیم. بعضن بهتر از اولین شده آشتی کنیم، چون که زندگی تیز می گذرد. سخنی خوب حتی دل سخت را ملایم می کند. بیایید به هم دیگر مهربان باشیم، پدر و مادر را حرمت کنیم، دوستان را قدر کنیم و سخنی خوب را برای پگاه نمانیم، چون بعضن پگاه نمی آید. به همتان سلامتی، آرامی دل و روزهای خوب آرزو میکنم.

0: شما مدون محترم، شما سرود در جای خود رحمتی شایسته مولا جناب شوندید و مایان برنامه همون رو با آخر میرسانیم با صحبتی حروف هلال خیموف.
1: دوستان عزیزم، میدونیتون که بسیارترین مردها در وقتی که اگر زن با امینو یکم گوگوی اگر گردن تختیگیشون گرفته میگون نه نمیکنم. چوه؟ چون که زن گفته من مرد، سخنی من باید پیش رو به سخنی زن نه. ولیکن با یک گو اهمیت ایتون که در هر یک ماشین امروزه جی پی ایس هستک، ویز هستک، راه نما. در وقتی که امین ادرسه میته تو میگروند که گو میزنه بسیار تری زن ها طرفی رازگیر، طرفی چپگیر، استا تبله نشو، سکور سپاس کن، بلند کن. یکم مرد نمیگو که ای ما چه بسخونی رو میدرامدیم، ما مرد کن، ما باید گپی ما شو بده، ما خودم رای میدانم، تو دمشین، تو زن، شما یک رد گوزن نمیگو. چطور این زن به گپش به میدرایو، به زنی خودش، به سخنی زنش نمیدرا. ها زنهای عزیز، یکم روز همین گپه اویله کرده تا، ما به شما سودشه گویم. در وقتی که مرد اگر به سخنی امون زنی ویس اگر ندرایه اگر، ویس ماشال گفته که طرفی راز گیر. او طرفی چپ میگره، داد نمیگه ای نادان چا کردی، ما با تو راز گفتم چه چپ گرفتی، چپ گفتم چه راز گرفتی، نمیگه. چی میگه؟ انه خشه مسلول میخدش، خی خی میگه ما یک اویلیم بینم دیگه راکتی ما توی به همون جا میبیارم. به همین گاو همه مردا بسخونی ویز زنکی که به ویز گاو میزنه همه میدران. از همین ما چی یاد گفتن مادکار زنهای دانای و عاقل؟ در وقتی که مرد بسخونی شما که ندرامدک یا که غلط کردک درام نگوید بسخونی من ندرامده این بتر شوی، این گپه گویتون اگر یکم فایده نیست این گو. یا وقتی که غلط کردک او نادان گو گپ دیوال پل فایده نمیکنه، نبارد او جل میگره شما جل میگره جنگ میشه جنجال میشه، یکم سخن پیش نمیره. اویس یاد گریتون در وقتی که آدم غلط میکنه داد نمیگه آها تو به خالت که این تو میری یک منو نگه یک اویل کنم این تو خساب کتابشه میکنه یو و که رفته رفته آرده برده این پس کچه این کچه این تن کچه با به همون ادرس آورده میمونه. زنهایم باید از همون یاد گرفته در وقتی که مرد غلط میکنه یا بسخونی شما نمیدرا جل نگیره تا یک دم اویل کنه تا این رکتی نشو مبادا دیگه راکتی شوه، این کوچی کلون نشو مبادا این پس کوچه شوه، این پس کوچه نشو مبادا این تن کوچه شوه. یک رای افته اخیر به همون مقصد خود آورده میتوانیتان. ابراهیمین شلومو عمل خامده گفتین که زنی دانا خانش آباد میکنه. یه راستان ماهایم بری سخنهای شلومو عمل درامده دانایی و عقیده پیشه گرفته روزای نیکی خورسندی بینیم. آمین.
0: شنوندگان محترم، با همین برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کن با آخر رسید. شلوم می رادیو کن.